i 1892. Men hvordan skal man forholde sig til hjemkomsten af forfædrenes skatte i et land, der har måttet udvikle sig i deres fravær? Debatten raser blandt studerende ved Universitetet i Abomey-Calavi.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gints Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Katte er et dyr, der foretrækker at være alene, men da det hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En Certain Regard på Filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Cannes Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovich. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og danner modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты что, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite-tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit, men Julie beslutter at tie stille.
3: Julie is prima, men wie dat je over deze dingen kunt praten.